ya kwa kwa da da so se kwa tetire wo kwa mi so kwa ba ya sa oba me ti die aye ba ni so wi so ma di so be ya wa ku do wa sa na ya te kwa ki

ni so Bible say wana wa suwa wa de suwa bre na wa kumu bu wa si wa mfambra mi ewa denche na me ma wa humi unyanku pwambe ma wa humi ewe yeyi mayanto dimechina yanko